0: یاد لایان ساز وایان لول کوئی دل کران خوش دل ہوشارن آبشارن ہند وطن. ٹھیک ہے, اب دوسرا اندرا لکھیے. ہند مسلمان, مسلمان سکھ تو عیسائی, عیسائی ہند مسلمان سکھ تو عیسائی لولسان, لولسان ہو گیا پیار سے, لولسان دم دم بران. دیکھیے سب مذہبوں کی بات کہی گئی ہے اس بارے میں. ہاں ہند مسلمان سکھ تو عیسائی پڑھیے,
1: ہند مسلمان سکھ تو عیسائی
0: لولسان دم دم بران, لولسان
1: دم دم بران
0: جنت الفردوس مانیو,
1: جنت
0: سورگ جس کو بولتے ہیں, جنت الفردوس مانیو, جنت الفردوس مانیو گل ازارن, گل ازار ہوں گے پھولوں کی وادی, گل ازارن ہند وطن, جنت الفردوس مانیو گل ازارن ہند وطن. یہ انترا پھر سے دیکھیے, ہند مسلمان سکھ تو عیسائی لولسان دم دم بران جنت الفردوس مانیو گل ازارن ہند وطن. ہو گیا دوسرا انترا. اچھا اب تیسرا انترا لکھیے. ٹھیک ہے, مانی باوان, مانی باوان باوان پور ہاوان, ہاں آپ لکھیے, مانی باوان پور ہاوان چھم سراتے مستقیم, سراتے مستقیم, سراتے مستقیم کس کو بولتے ہیں, سیدھا راستہ, جیسے ہم پرارتھنا کرتے ہیں بھگوان سے اللہ سے بولتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. ٹھیک ہے, اسی بات کی ذکر کی گئی ہے اس گانے میں, مانی باوان پور ہاوان چھم سراتے مستقیم دوست دارن عابدن, دوست دارن نہیں ہے دوست دارن عابدن, دوست دارن عابدن پرہیزگارن ہند وطن. لکھا
1: جی,
0: ذرا آپ اس لائن کو پھر سے پڑھیے, ہند وطن. ٹھیک ہے
1: جی,
0: ایک بار یہ گانا پھر سے دیکھ لیجیے, کوہ سارن منز بسیت چھم سبز زارن ہند وطن. ٹھیک ہے, نور پرزلان گاہ چھتراوان ماہ پارن ہند وطن. پہلا انترا دیکھ لیے, دوری دورے ناد لایان ساز وایان لول کوئی دل کراں خوش دل ہوشارن آبشارن ہند وطن. دوسرا انترا, ہند مسلمان سکھ تو عیسائی لولسان دم دم بران جنت الفردوس مانیو گل ازارن ہند وطن. تیسرا انترا ہے, مانی باوان پور ہاوان چھم سراتے مستقیم دوست دارن عابدن پرہیزگارن ہند وطن. اس طرح سے ہم نے یہ پورا گانا لکھا. اچھا بچوں, اب میں آپ کو یہی گانا گا کے سناؤں گا. ٹھیک ہے, آپ لوگ دھیان سے سنیے. ہاں, ہمارے ساتھ تبلے پہ آج مدن لال جی بیٹھے ہیں. ہاں, ان کے ساتھ ہم یہ گانا گائیں گے. ٹھیک ہے, کوہ سارن مز بسے چھوں.